astoga dami barafatez amin kuy ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingoges jobel ki dine nagi agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na alba ye na lombi adem fia ala kain kati ankerin wai duwe kera keba alko ankeri kati ankerin wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberinke eng ke ura ke na skwazi tabunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sitergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al ke indobara kuzingi nal kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawra turbale ne kiye al kwak la kan nis e nyettindi kan katia kila fazo ki dine na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulla idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

ministry au ku beranga ki nyetti de bene kelbam beranga ministry bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lizilo adalom bizikiwe na tizikali sur wayne kwa beranga ken kengras makakar gido bel nas bi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungin kikkon nyurunwa na kikkon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel enni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songan de kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira kolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina tatas kwe aining lombizi aizin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikine daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila lombizi kiwe na kion kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terika we na kion kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alombin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aten deng un dine keing na maki nkwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro benle skan kwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lom visi dora kole na lom visi kiwa na en kiwa na en kikio sunwa lom visi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lom visi tarikawe yidina lom ve karake ba elom vi ken kaina dandi oke na e nieske alan ken do kola ez skirjinga asoge dami bara fates amin ko imberanga lom visi tariba kina da balon na kina da balon lom visi tariba na en dorantie vale asoge dami bara fates amin ka inining ari naman sota ko kwale naskana skaya asoge dami bara fata amin.